Ovaj se bata u rana! O te pa cuva tabata! Oho, ni vajci si maraj! No, haura! Tako manutak! Eu nai! Kia matau! Kia utamari ki moha pun! E pa! Moha ute nei haka! Ani vajci si!